kakabo vena wa biome, vena wa biome, vena wa biome. Aro bebo genu bliro periu. Aito ka omoa, aito omoa.

0: yanwere na siara mero bisibu barabarani na kunde dosaye agina nyora kwanka kwara kuni da me ndi wrama besem sakirum biragya demi giso de manso aso asa taker wisi mini adama kwara kuni de ita ni na kungina kabeda wa kwara ko gbikiru kwara ko te tawo mesa dombe ni biragya ndi babe gi bia wa ye baka kpi ma mini ndi baka na mo ibe fa ba ko wo bukabim tonwa Bem, tenu babia mi we basoko me sai jonu asirafo meru bisibu ima isaku ya sai jonu asirafo mia ba alwasi biusoka ube mo me de won tena kati ansaka wim wasin gona gona waka gya obesan wim gurum de metri tiaka son diru mea wim gurum besan ya barum meo girmo yesan turim ka ifom sa soka fon me barum yirye meo ube nomo wye yera sa nyenundi ginteru suru wiso sama mini son nyendo adarba son ame ya ube yera sa nyenundi sika koba isaka bek barakote no siya momi sai zonu ashirafo umbegina wurama mpa nyenuo ya wim mubu baka kuima minindi baka na mu mane bebe idabe ashirafo wawa ibe kabe nundu wame gema nkomisaria wo nkumeni kankarasu ndamba nwe nikwebe tari kabe kame bika kamtia nobane kam nobaita Tia Nobaita 01-96-90-96-98-18 damba nukwetare ika ashirafo mobu kame niyami mweida binu nwa waya inwa mi bing parakote titaka yara nanembe nonsa inkredeme na ibetia parakote na kunka beswe siya mini parakote temi tita uamesa songai gibu igasana besem paraku baruso Yawa, meru bisibu, parakote, na konka beda wa mini, teta wuyo meza, songai, gibu mbila gende, ya mbiyo kuyo minindi, bane bubawre, no siya, ma bim, no uwera kuruka no buse, una no, gya babe kia bukomi, tombun sonsu wa bumbila gya, igasa, bim, songai, mbikmane, mi gya bala tombun soma suwe buda ube sonsi, ruwe dodo ka, bane, beba bawre no se mo bebe yen yen kirmo bebe yen kida ibe soma dodo kai barakomi yen nyeru mo bane dam ga sari bebe kono wiki ya wame kono gen wiki abo bane bebe ikoye na wa ya bane we ne yen nyuro angina sawa bele tembi yiru se pam mo za mo kwa no ka tande se bika won tenaka no bo suru so sawa mini nson nyenda no ka ne we ne ammo won tenaka no bo ya nyura detir mi so Ngwene anture no mwa panda fewa a yore. Ye nyoro kabikmi amuna noge dawa ya. Bane tire nila kandila ngwene ime nara mbika ka deko kelkwa. Aben dete guru guru me anu tire yorwa kion kion ane santra songa igi. Yen dete wia atrete yorwa meme. Bane anu wia ka aye yorwa me. Bane anu ye yorwa mpani yembiru irise yesa wen fato me abe wen fato kwensi miso wen fato wi kpiri nu me ani pe mi de wasi iiro yen biro ni wen maru tiriru me pa be yen ti photocopy ko akpensi mi so ma idoro ka ya ko asa so ka curriculum vitae me pa e pro dari dodo ka adukesi mi yen biro pa wen ke wi ya ko me ke de de de mi atura pa yen ti din tirete ate kpensi mi ya an papa photo iiro sunday si bim tire ni kan babike mi bane yeba kuro amen nani barabara ba abe kadawa me bim gasa centre de songai ni ba wuki betem benete so mi nwa wa mi ni ka bepin ada awon tire ni ada ni be ya me bene kakpe ka ida porte nouveau gya ben son gay wedo gya kakpe da a yimi bebe wan ni no gya be gemi be ba para ku ka ngege ka gya ni be mi gya ma ku be ka do me son gay atagara wo me ku ka ida bene be ba ma wa zu ka kulini gibu ben mi gya sabalon tin so me ibe ka do son gay papa sa wo me ku ida ben tire nu ya bene bebe boko da na bu soku ba ben tire nu wena wena ba pa me Baba be suka bane e una no ge e na wa inwe ni imbi foto iru nene me foto iri e kwe nene mi ye ya ko de bu be meri bu ben wasi ngara fia meri ya me bane ye ko ko npe ni saka so son site ba ko be ko ami won yiru ka bonu ya ba ko be son siru ko won yiru ka bonu ye so bane won gira yi ni son buten titi so wa won ti aka bonu ni ye miguel so ka teori me ye so ko idandu ke genge won gira yi ni a iso ma ye titi benti no bo goko una no geko iya bane sube ikulo dari adodoka bane una no ge ikwe dawa mi sentre songa gibi mpila gami bane yaga san buka bem nyeru sinire bako etoro ame surukpa onson yirundi mbeka onson wokura ita girari ya bako una no geko ya bane sube nosia adama tire nunti yibu bane baro ko kariko sa mindi ire yeno mune tamatama ida ben tire nuyi sireka suru so sama meni son yenda no buka ne ya tire nuyi yibu bako ye urugo ya bane sube nosia bane tamatama ben tire ni yibi mikami kwekmi ida itire ni yi deme sarabe yi nosia me bane iko kariko me pa e una no ge ige dawa deme ba giro ama centre son gai porte nouveau gya para ku maroka se sabalo ama loko sawo bane mi ka mi kuro ko ipi una no ge ka da po won be kwa dede bane sube no sia ma una no dodo ka iba be no sia mi ni mi ton klobu bane so ayi ru so ma won abe mi be be ye yi ye mi e ga san be sem e dia ni ngo se ru dodo kan so aso me bane yin son si te ba ko be yi ku ami be ton klobu be ye mo yam ton wae bane kan klason damba no ekwe da kwetare inge mo kwe bikia bebe won apote no vogia etare 01 60 93 33 34 kam tia no batia kam no bane ita ne ma loko sa genda ni 01 68 66 81 18 kamtia nobatia nobaita nobatia nobatia nobaita tia tia paika nobaita urugo ya savalugibu 01 60 61 0015 nkumeni 01 60 61 0024 yenda kani 01 64 98 10 40 bebe ma wa kwara ku kenge ke kagibuni bemmi gyan dambanu 01 60 61 0014 me 01 95 84 67 49 yenda kani 01 95 85 86 59 damba ni kuitare ika centre songa igibu kame yimo ko ibikia iwa ibi bikia bo be ikuru dari adodoka inwa mi ben para kote tita maka yara na nembe no sia mi bisibu unkrede me igina mam yini no won de wura ma para ko da kite ta mam tamane nobo
1: boloka yo ka sisiru fraternite fm una

0: matin, le septentrion. C'est toute l'info, le meilleur de la musique.
1: La plage publicitaire.
2: Guisson. Tombuka dabira babin gobi bia yen soba tembaw dwa muba kun wera sasa buwagina wara tembaw gemo daku daku guma barada no mawibu tembaw ge dori unwiu tembaw gemo unkume nyiro tembaw ge ton dabiru dori ko yiyakwa ya makuro te sama tembaw gang begu dorara kutunu maruwa ajaseyo parakuwa ankunkwa sa ANDF ben yirikisi kwa eba suibamo I fonsiye bine yako nun somiwa ankanye Wara tembao kasamo asiri tembao gedwe nyiro mi akia dwewa, akia dorawa, akia wanjaro mani duke wa tinso. Yama wasara mote ka ifonsiye bine mparuka, garigeyi mwa yumbe yeri. Iduka ado kadasa gibu mi ben merio. Nkumeni idamba nini soku kam tia, ne ita, kam ita, noba ne tia, ye kunde kam tia, noba tia yiru, noba ne yiru banki bunun tembaw dori ado a ifonsiye so meri manyiro tembaw gemo asiri win tembaw dwe
3: move africa mi sokunu te gosiawa purantona kasokuru fofe panu ka garikoa nurusari fuku fuku ataki yon kankara soso etoile 173 etoile 1 dièse amanyema fofe gobi menon saka kwa Yenu noba ti abako nun soseruko aka wengi busoku ban kankara son damba yera nabamo yenso weso agaritie
4: New Africa un monde nouveau vous appelle
5: Munwene andarie made tununti and woda ye unwene ay menno wawa
6: Mero bisibu wo de wa ten so bene mini yesan ya kosoru ngerunwe namo yesan na kisi mberagia sabeni nunka do nunka we sama wo de menoa ya ko de besen dianu nugia ko besen sabinu numbwado ya we ne wo de sanye nyo ya we ne su wo de kyoko pasanye nyi misa do kuru pa yemen kwan dirasa na girune
5: mun we ne andarie made tununti And what a ye win a men no one.
7: Prose cozo giba, bane sube gari inosia. Beba non kewa, za bank mondial giandi.

0: Beni salam alekun ami alekun salam mo ki gbogbo apatapata pe aku dede wo yi aku gege bi ojo se nri je mo fi asiko yi mo fi ki olorun oba loke oba to da ya ti orun mo ki gbogbo eyin agba pe eko ojo ini mo si wa ki gbogbo awon alaji awon alaji gbogbo awon afa alaki pe eku mo ro sile fun odun leya olorun oba loke odun na je ko ni seyin enikokan wa soju ani o se akira wa pe apo asiko ni ojo ini tin se ojo isegun ojumo kerin di ni ogbon osu karun odun ta mo si osu karun odun je akin o pe eku dede wo ye osu ebibi odun egbon le meri di ni ogbon olorun oba loke ko je ki ayo ni ko ma je ti wa je olo ninu olorin wa lati a o ko koki awon to je pe won be ni eba wa je baba ti won be ni okan
1: ekale o olotu wa
0: eku ojo meta
1: olorun gba fo wa
0: e kwasiko wa
1: awa ni o adu ogba
0: ejo fun wa ni oruko yin
1: oko mi ni imam abdul fatah ti se gbogbo imam omo kare giri ilu paragon
0: imam abdul fatah yi ti o je imam awa muslimi awa mo kare giri
2: ojodu ni
0: eh
2: o nwa ja
0: aki won aki e kwasiko wa baba loke ko fun wa se oda je ni ojo ini bi esiri wa a o gba enikeji ti won je alejo ti a tun gba oda odun ni eyin sai mo foloko oda wa kale
2: be ni salam aleikum
0: ami aleikum salam
2: don so kewulo ni kewu ni fo
0: abi
2: ke gbo kewu lenu mi loni
0: oda
2: to o mi mo e ko mi ko pada ngba kan
0: abi
2: baba e ko ni aji fim tun da senu
0: eh ko se ni to je o ti o buru
2: be ni ye gbogbo ne mo ladam
0: Adam
2: don ko ti bi Adam on gbagbe Adam ko npe mi mufta o
0: abi oruko meji lo ni
2: ngo te fe pe meta njo la
0: alhamdulillah oda ki o dola
2: we
0: adukolo wo yo e kwasiko wa oda alo ni olorin wa die